0: Dünlüm lü simtrə mesi ə çəzi də yaxuş tu?
1: Lopdrazo, kamsa. Hanli shangki chichi pyuchu minna da. Dünlüm lü simtrə mesi bə çəzi gə nyamdri to bəy bəy. Ngunchu lo mey dənshu cundu yonza qız chungi. Tari gə dənshu cundu to la. Lopdrazo, zhumdri to bəy zhwa yu. Shamla ngunchu pyo gə lopdrazo chigwa dəy nang kəri.
2: Tangdo lopdrazo, ngunchu lo mey dənshu chigwa yonba yaxi si gyu yin. Ngunchu gungse, nashu minna gwa gwa chenpu du. Shamla nye kienzo chwa kashya dungu yin. Kangsam she ro. Shamla Changme, Suso Pangcha Sabu Yubda. Takju Yawu Chebe Jijig Chawa Chishiro. Dine Kwa Zuda.
3: Nga Pangcha Sabshu Di Tengwe Liu Shangge Natsai Genge Aosai Chansog Jindu Ne Chitin Chebdi Rishya. Naika Gungsi Lamsa Barish Dunje Diga La Rangla Simdu Chumbi Yine Luzi La Gashin Chis Tisha.
2: Dine Ale Pangcha Du. Mune Pabdungi Tapsi Yawu Chiri. Barish Dina La Nangdun Nyi Yong Yu. Nangdun Shinda Dina Kachime Chen Suduge.
4: Kaya Mari, Lian Yang Wu Dibs, Da Xiamla Lopzhao Zhangyi Da.
5: Nye Xinbei Chawa Sumyu.